0: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
1: Special shout out to my good friend, Jill Ramon, who's tuning in today. Thank you for your support as always. We will catch up soon now that I'm recovering. Have a fantastic Sunday. Chuyện gì đang xảy ra vào Sydney tháng này? Nếu bạn đang tìm kiếm một hoạt động thú vị vào buổi tối, thành phố Sydney đang bừng sáng theo một cách rất đặc biệt. Vivid Sydney đã quay trở lại, biến thành phố cảng thành một lễ hội hoành tráng của ánh sáng, âm nhạc. Từ những màn trình chiếu rực rỡ trên nhà hát Concert, đến các tuyến đường đi bộ ánh sáng sóng động quanh Opera House, Darling Harbour và nhiều khu vực khác, toàn bộ thành phố trở thành một không gian trải nghiệm ngoài trời. Sự kiện diễn ra mỗi đêm từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm, kéo dài đến ngày 13 tháng 6. Bạn có thể chia lễ hội thành 3 khu vực chính: Darling Harbour, Circular Quay và Barangaroo. Các khán thính giả có thể tham quan tất cả trong một ngày hoặc khám phá dần trong nhiều ngày. Các khu vực này đều dễ dàng tiếp cận bằng tàu lửa và rất lý tưởng để chụp ảnh với những tác phẩm ánh sáng và nghệ thuật tương tác ấn tượng. Ngoài ra, còn có các gian hàng ẩm thực, các điểm ăn uống mở cửa khuya và các buổi biểu diễn nhạc sóng xuyên suốt lễ hội. Sự kiện có lịch trình cố định duy nhất là màn trình diễn drone, diễn ra 2 lần mỗi đêm. Nếu các bạn muốn xem, hãy kiểm tra trang web chính thức để biết thời gian cụ thể. Nếu các khán giả định tham gia, phương tiện công cộng là lựa chọn tốt nhất vì khu vực trung tâm sẽ rất đông. Có thể xuống tại ga Town Hall và đi bộ đến Darling Harbour hoặc xuống tại ga Circular Quay để tham quan khu vực này, sau đó bắt metro đến Barangaroo.

Yeah. Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo. Và em biết khói thuốc chẳng có gì là bổ béo. Và khi mà người đàn ông của em trở nên lầm lì, cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì. Và đôi khi anh chạnh lòng vì những gã theo đuổi em. Và có người muốn hái và người khác muốn ngửi em. Anh muốn dắt em đi, họ đưa em bay ngút ngàn. Anh viết nhạc bằng bút bi, họ ký bằng cây bút vàng. Và nhiều người thích anh bởi vì anh chất phác. Và có lẽ vì thế mối yêu này anh thất bác. Em muốn hái quả mọc lên từ áng mây, anh thì chỉ có cây đâm lên từ đất cát. Hôm nay anh thấy mệt như một tuần mà chưa được ngủ nghe.

0: Thanks for listening to Alive 90.5. If you enjoy the service Alive provides to the community, then why not become a member of the station today? Head across to our website, alive905.com.au, scroll down the page and click on the general volunteering link to download a membership application. Become a voice of the community with Alive 90.5.
1: Vừa rồi là ba bài hát Biệt khúc chờ nhau bởi Đan Trường, Tia nắng trong bão giông của Đạt OG và Tối em biết anh đang nghĩ gì của Đen. Sydney hiện đang bước vào cao điểm mùa cúm. Đây là thời điểm trong năm mà các ca bệnh cúm và các loại virus mùa đông khác có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những nơi đông người như phương tiện công cộng, nơi làm việc, trường học và các sự kiện đông đúc. Nếu khán thính giả nào vẫn chưa tiêm vaccine cúm thì bây giờ vẫn là lúc thích hợp. Vaccine cúm giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Một vài thói quen đơn giản có thể giúp bảo vệ bạn và những người xung quanh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, đặc biệt trước khi ăn hoặc sau khi ở nơi công cộng. Ở nhà nếu cảm thấy không khỏe để tránh lây bệnh cho người khác. Và giữ vệ sinh nơi làm việc ở nhà, đặc biệt là các bề mặt thường xuyên chạm vào như điện thoại, bàn phím và tay nắm cửa. Ngoài ra, đừng quên chăm sóc sức khỏe tổng thể trong mùa đông. Hãy ngủ đủ giấc, uống đủ nước và duy trì chế độ ăn uống cân bằng để tăng cường hệ miễn dịch. Chỉ với một chút chú ý và những biện pháp ngừa đơn giản, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh và góp phần bảo vệ cộng đồng trong mùa cúm này. Bài hát tiếp theo là Ánh sao và bầu trời của Forest Studio. Xin các bạn hãy thưởng thức.

0: your local community radio station
1: and sign up as a member of Alive 90.5 FM and enjoy heaps of benefits and stay connected. From little as $10 per year, you can be a part of our Alive 90.5 FM community. Sign up as a member via our website at alive905.com.au. Your sound, your community.
2: Vừa rồi là bài hát Ngày Hạnh Phúc trình diễn bởi Hồ Ngọc Hạ và Lấm Lem Êm Ấm bởi Hòa Minh Si. Tiếp theo là tin tức dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm những buổi biểu diễn nhạc Việt sôi động ở bên Sydney. Đây là một sự kiện rất đáng mong đợi. Vào ngày 6 và 7 tháng 6, Việt Phố Entertainment tại Yaguna sẽ tổ chức một đêm nhạc Vina House và Rap Việt với sự góp mặt của các nghệ sĩ từ Việt Nam như Fwin, Zico, Quang Kenny và Đại An. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các DJ như DJ Hubi và DJ Lambella từ Sydney cùng với DJ Helios từ Melbourne. Nếu bạn đang tìm kiếm một đêm nhạc bùng nổ, hãy nhanh chóng mua vé online. Sự kiện diễn ra trong 2 đêm từ 7 giờ rưỡi tối đến 2 giờ sáng. Vì vậy, nên sắp xếp thêm phương tiện di chuyển hoặc chỗ ở trước. Tên sự kiện là Khu 13 Sydney L6 và đây là một trong những chương trình thường xuyên được tổ chức bởi Việt Phố Entertainment. Ngày 30 tháng 5 cũng có một sự kiện khác. Vì vậy, nếu bạn yêu thích nhạc Việt trẻ thì đây là đơn vị tổ chức đáng để theo dõi. Henry cũng đã nhận được một lời nhắn gửi đến đài bởi người tên là Bánh Chuối. Nội dung như sau. Chào em yêu, anh biết sinh nhật em phải đến tuần sau, nhưng anh không thể chờ lâu hơn để bắt đầu chúc mừng em sớm một chút. Em xứng đáng được yêu thương và trân trọng không chỉ trong một ngày mà là mỗi ngày, vì em chính là người đặc biệt như vậy đối với anh. Em mang đến cho anh rất nhiều niềm vui, sự ấm áp và ánh sáng, và thật lòng anh không biết mình đã may mắn thế nào khi có em trong đời. Khi sinh nhật em đang đến gần, anh chỉ muốn em biết rằng em được yêu thương và trân trọng đến nhường nào. Em khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn chỉ bằng việc là chính mình, và anh rất biết ơn từng khoảnh khắc chúng ta có bên nhau. Anh hy vọng năm tới sẽ mang đến cho em nhiều niềm vui, thành công và tất cả những điều em mong ước, vì không ai xứng đáng hơn em cả. Anh không thể chờ được cùng em ăn mừng một cách trọn vẹn. Cho đến lúc đó, hãy xem đây là lời nhắc nhở sớm về việc em tuyệt vời đến nhường nào. Yêu em mãi mãi. Và từ Henry cũng xin gửi lời chúc sinh nhật sớm. Chúc hai bạn có một dịp kỷ niệm thật tuyệt vời. Và cảm ơn bạn đã chọn đài radio của Henry để gửi gắm thông điệp ý nghĩa này đến người thân yêu. Bài hát tiếp theo là Hôm Nay Em Cười Rồi bởi Khai Đằng và Là Con Gái Thật Tuyệt bởi Khôi Mi. Xin các bạn hãy thưởng thức.

0: your local radio station, Alive 90.5, keeping you up to date with local issues and events in the hills, Parramatta and Cumberland areas.
1: Bây giờ là 9:55 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Oz Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp nhau lại Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 19.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày chủ nhật thật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.